kwemefe kuomua ato ekerea. Koe menasea la malamala ke he one se utala ke he taha e afe e kalama. Ka koe kaeke koe pauta